ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਓਨੀ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲਾਂਦਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ, ਜਿਉਂ ਅਧਕਾਓ ਤਿਉਂ ਸੁਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੱਛੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਚਿਆ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਕੋਈ ਭੱਠੀ, ਤੇ ਉਸ ਭੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦੇਵੇ, ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਬਾ ਵੀ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤੋ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਰਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਉਹਨੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਓ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨੇ ਨਿਤ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਖੰਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੈ ਆਗੈ ਬਦਨ ਪਸਾਹ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁੱਦੀਆਂ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਖਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਦਾਰਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ।
गुरु तेग बहादुर जी कह रहे ने मना केड़ी भैड़ी कमत तू ले ली, पर दारा ते नाल शब्द कह निंदिया निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी, परमात्मा दी भगती नहीं कीती। भाई गुरदास जी दा सिर्फ एक कबित कह के मैं संपन्नता करनी चाहना, इस संसार नूं जिस तरीके नाल तकोगे ओ कुछ ही सानू नजर आएगा। भाई साहब दा एक कबित है, कहिंदे ने मोर ओदे खंभ बड़े चंगे ने, ओदियां अखां बड़ियां चंगियां ने, ओदे बोल बड़े चंगे ने, जदों किते ओ पैलां पांदा ते शायर लोक लुक के उस मोर दियां पैलां नूं देखदे ने, ओदे उते ओ अपने ख्याल भी लिखण लग पैंदे। हर एक मोर है बस, वेखण वाले दो आ गए, एक ने खत च कलम पकड़ी, उन्हें तकिया उन्हूं मोर दियां अखां मोर दे खंभ मोर दे बोल मोर दा नृत्य ही दिसिया, ते दूजा आया उन्हें कहा छड परा अखां नूं खंभ नूं इहदे बोलां नूं ना देख, इहदे पैरां वल झाती मार के देख, इहदे वर्गे गंदे पैर ही किसे दे ने। मोर इको ही है, एक नूं खंभ नेत्र ते बोल नजर आउंदा पिया, एक नूं केवल उहदे गंदे पैर नजर आउंदे पए। भाई साहब ने कहा कि तू खंभां वल झाती मार, तू पैरां नूं वेख के क्यों निंदिया कर लग पिया है। दूसरा बचन कहन लगे चिक्कड़ विच कमल दा फुल पैदा होया, उस नूं परमात्मा ने सुगंधी दित्ती, महक दित्ती, कोमलता दित्ती, वेखण वालियां ने कमल दे फुल दी तशबीह कई थावां ते उस दी तशबीह दित्ती। हथां दी गल चली ते कहन लगे हस्त कमल, कमल दी तुलना हथां नाल कर दित्ती। पैरां दी गल चली ते कहन लगे चरण कमल, कमल दी तुलना चरणां नाल कर दित्ती। जे किते अखां दी गल चली ते शब्द वरत दित्ते कमल नैण, हस्त कमल चरण कमल कमल नैण, ते जे खिरदे दी गल चली ते उते भी शब्द वरत दित्ता कि खिरदा कौल, पर जिन्नू दिसदा सी उहने केवल उहदे खेड़े नूं देख के उहदी सिफत कीती। ते दूजा आया कहन लगा छड परा काहदियां सिफतां करना, देख पैदा किथे होया, चिक्कड़ विच पैदा होया। कहन लगा मैं भोली गया, मैनू तां सिर्फ खेड़ा दिसदा सी, तूं आ दस्सिया इहदा चिक्कड़ भी है। हुण एक नूं चिक्कड़ दिसदा, दूजे नूं फुल पिया दिसदा है। चिक्कड़ वाला अपनी थां खलोता है ते खेड़ा वाला अपनी थां ते खलोता है। भाई साहब ने एक बचन होर किया, क्योंकि मन रे कौन को मत है लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत न कीनी, रहाओ शब्द दा केंद्री भाव ए डेढ़ तो कह ते 59 दे 59 शब्द गुरु तेग बहादुर जी दे हर एक पहलियां डेढ़ तुकां दो तुकां ही रहाओ दियां तुकां। देखो कैसी तरतीब, हर पहली तुक ही 9 शब्दां विच रहाओ दी तुक है, जो शब्द दा तत् भाव है। हजूर ने कहा कहन लगे चंदन दा वृक्ष है, किसे ने कहा चंदन विच महक बड़ी है, ते रब दी बंदगी करन वालियां नूं चंदन नाल तुलना दे दित्ती। गुरु तेग बहादुर कहिंदे ने निंदिया मत कर, पराए तन ते पराए धन तों पराई निंदिया तों बच, तेरे अंदर परमात्मा वरतेगा। बाणी ने तां इत्थों तक कह दिता कि जिस बंदे ने दो गल्लां ते पहरा दे दिता है, पर धन पर दारा पर हरी, तां कह निकट बसै नर हरी। हुण चंदन दे रुख नूं हजूर ने संत नाल भी तुलना दित्ती। कबीर चंदन का बिरवा पड़ा, बेड़ियो ढाक पलास, ओए पी चंदन खोए रहे बसे जो चंदन पास। ए भी क्या कहन लगे कबीर संत ना छाड़े संत ई, जो कोटक मिले असंत मैला गर पुयंगम, बेड़िया ता शीतलता ना तजंत। चंदन दा रुख ठंडा है, ओदी तस्वीर ठंडी है, ते इन्नी ठंड के अपने नेड़े जेड़े रुख ने हवा चलदी है अपनी सुगंधी ओना विच भी संचार कर दिंदा है। गुणा वाले नूं ठंड सुगंधी ते सुगंधी दा संचार नजर आया, औगणा वाले नूं केवल सप ही लिपटे हुए नजर आए। हुण एक चंदन है नजरिया अपना, उस तों बाद भाई साहब ने
तीसरा चौथा प्रमाण दिता। कह लगे अंब दे रुख नू ओदे फल नू आपां अमृत फल कहने। कईयां बीमारियां दा इलाज करदा ओ फल। कहिंदे ने ओदे रस नू चूस, ओदे रस नू मान। गुरमत गुरु दी मत कहरी है कि उस अंब दी गुठली नू ना खोल, क्योंकि अत दी कौड़ी है। तेरा संबंध केवल रस तक होना चाहिए। भलिया तू गुठली वाले पासे झाती क्यों मार लग पीना। सतगुरु ने बाणी विच ते भाई गुरदास ने दी व्याख्या की। कह लगे जैसे नैन बैन पंख सुंदर सरबंग मोर, ताके पग और देख दोख ना बिचारिए। कह लगे इस तरह तू किसे दे दोख मत देख। हजूर ने कहा जैसे अमृत फल मिष्ट गुनाद स्वाद, बीज करवाई क्या बुराई ना समारिए। तैसे गुर ज्ञान दान सब ते मांग लीजिए। निंदिया सकल पुत वंदना सकल पूत, निंदा ना तकारी है। हजूर कह रहे ने जे परमात्मा नू भज नहीं, पहली गल दो गल्लां ते काबू पा, एक पराया रूप ते दूसरी पराई निंदिया। ते जे सेवा भी कीती, शब्द दा जाप भी कीता, झाड़ू भी ला दिता, लच्छेदार शब्दावली विच मैं भाषण भी कर दिता, पर जे मैं लोकां दी निंदिया की नहीं छड़ी। ते गुरु साहिब ने बाणी च निर्णा दिता, कह लगे ओ पड़ाकुआ तैं नर क्या पुराण सुन कीना, अन पावनी भगत ना उपजी भूखे दान ना दीना। काम ना बिसरियो क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी नेफल पही सब सेवा। हजूर कह रहे ने कि अपनी जिंदगी विच पराई निंदिया पर तन नू एदे तो गुरेज कर, ते जे परमात्मा नू भजना चाहना है ते फिर इस तरह भज के गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म आकार तकीन। अज तक जे व्यर्थ चला गया हुण अगला एक काम कर लै के कौ नानक हर भज मना जे बिद जल को मी। फिर दूसरा काम एक होर कर के स्वामी को गृह जो सदा, स्वान तजतनी नित नानक ए बिद खर भजो एक मन होए एक चित। जे एक मन एक चित मच्छी दी तरह कुकर दी तरह जपेगा ते फिर की होवेगा। राम नाम उर मैं गयो जा कै सम नहीं कोए, जे सिमरत संकट मिटे दर्श द्वार होए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कोटान कोट शुकर समुचे वीरां दा के जिन्ना ने वक्त बनाया है। हजूर मेहर करन सानू सब नू समत बख्शन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo
2: 604-9077 तक लाल गंडे 25 पौंड दा बैग 1698 दा पीले गंडे 50 पौंड दा बैग 1698 दा अते बीसी रेड ऑरेंज या येलो शिमला मिर्च लवो 88 सेंट्स नु पाउंड
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
4: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
6: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ 604-325-8370 604-325-8370